0: se nlo re osu kini osu keji osu keta osu keri osu kejo osu odun kan fi pe gbogbo nti o ba igbeyawo yin je Ledumare oni fa igba won ni bo se di pe awon aronjo kan won ni oko awon so bonjo kan wi pe e gbo boran se bere gan bayi o oko awon wa so fan pe mummy lapoja omo tin tin le won wa si shop njojumo yi so wo cost owo oko ni
1: abi
0: beta ko lo oko ni ni abai
1: abi
0: tabi ko buku be kan wa nbi
1: to si
0: ama wo pe mi na ti robot
1: asa ma ba mama mo se ise kan se
0: ta la tun mo ko ni sin ko la be mu ko ave mu ko da won mummy si and then owulo nu le to ba la ju nko ta ma bu o ti e na tun wa nle jo mo bombi
2: let's no man
0: oni bi oko awon se so un fa won gele gele so eyin te n gbo eto yi e ba mi wo se orin o lo julu lo se lu o lojo ro lo edakun je ki mo ni comment section se gbo e baramu orin yo poju e gbon mi se gbon abaje sa daada o robi wan
1: mo mi fo bi mi panu mo fi pa mo fun oni
0: me
1: fe ku ri lale me fe ku ri lale
0: emi wa fi temi
1: o nga ba so pa mo le ni
0: emi wa fi temi
1: bo ba ti piye ni ma mi na fi suit senu ba je pe kini
0: temi re
1: ohun lo bire
0: ah bena ohun ko nkan pa
1: mo
0: fun mi
1: mo fi pa mo ni mo fi pa mo ni tori iyan ki an mi beere obi an ti po be mo si te me fi ranse si an jale jale gan beere obi
0: iro ni o
1: fi ranse si
0: an ba ranse si nko
1: ah ambali azizi na beere obi mo ti fi ranse si mo mo mo mi se ni ni labele
0: o ma fokola je nko
1: o na beere obi lo mi mo ti fi ranse si nilu oyinbo lohun gbogbo ni patapata ni
0: tin toju
1: are mo sunbo owo labi o beere obi lo mi mo ti fi ranse si o iki mi mi mo je ko lupo mo o ohun fe jo
0: mo si no mo si
1: ko mi eye mi olajide na beere obi baba mejo la wa na beere obi mo ti fi ranse tori moreti oni ni jeta
0: oni risa
1: moreti oni ni le salodoria
0: ni
1: to si odo kabiyesi tun de ogini moreti oni so obi ti mi jade die die be ti mi jade die die
0: o ti bowo tita bayi
1: o ti bowo tita oju ni ti o
0: ko si wahala ko si wahala

0: ah
1: oni waju le
0: ki la wa se bayi o wa so fun mama o wa da omo yi o wa da pa so da awon obi ese igbagbe o da pada ngbo da pada tan e n wa gbe ta tin bo we mo so fun pe o do mi pa so do awon obi re ni gbo wa pa so do awon obi re e mo gbo o ngbo dale baba pe ya le poja wa ri mi laaro la kile ba ti mo fere bayi
1: ko yoju si mi o
0: ko yoju si mi
1: ma je pe
0: ma je pe o arabere yoju si an ibe ni baba ti gbe ijebe tele pe o ti je wo eni o fun loyun o kokoro ti nje fo
1: di e fo
0: are fo lo wa oko re na lu fun loyun dadi mi dad mi kile so oko re na lo fun loyun
1: na ni on lo fun ni bole atepaje
0: won ni ba won se wo aburo an bayi awon wo bi ki
1: de ko n faya e faya pere
0: an be si ko gbajubo an be si ko gbajubo
1: ma se
0: won ni ba se ayo to wa ba won ni ba se ya ranu pe iwo won ya tun sun kon na ni isa tun sun kon na ni oni aba won aso fawon wi pe oro ba ri bayi oni ta se
1: a dogbon si ni
0: ya lo se oyun yi o ti doyun esin
1: abi
0: ti doyun esin oni bi o se di pe awon pe ah ni ni gbe si aye awon

bojo ba nro so so so eyo ku ogbodo ke mo keye keye mama ke eya je logbode bologuro ba

0: Baba ti mi dudu yemi lati Atlanta Georgia lorile de America lo pe sike die die o de de mi ra ho o
1: ama orun de mi pe ni bi ki bi ko se ko a lorun de mi pe ta mo de ta pa nla
0: tun de isokunrin papa
1: bi ta won ni tubu tuba wa
0: le ni mo mo pe obirin ni o
1: pupa to so story repete yen awon mo ko supa lo
0: eni ti mo nfoju oju kiloruko ewo gan tun ni o tun foju o tun ni street to ti pe anise o ngboro wa ona bo won se ku nbe o ba bo sowo ru awon sike ti olohun o le cake mo loju yi
1: mo